Jordan lui kam le lama hian ti laron se tu te kala rin tlong anam te le pol te ani khongai na arong bol tu te leng khom an lo zai ve thunganga thlaro thianghlim me a le chhum dinga shuai tu ti hlan ron sa.